0: na zahiri ne, tunda akwai mutane sun iya bayyana zahiri ne kyau. Yau kan mutum ya rubuta wannan halin na zahiri, kuma ya je a guda da shekarar da saɓanin haka, da kawo kuma shi zama abu mai madadi ba. Falaisa kullu man azhara alkhaira kana min ahli, ba duk mutumin da ya bayyana alheri ne yake cikin ma'abota alheri din ba, ko wanda shi yana da bayyana alheri amma ko ba alheri ne a cikin zuciyarsa. Wala kullu man takhallaqa bil husna kana fi tabihi, ba duk wanda ya bayyana hali na gari wannan hali zama shi ne ɗabi'arsa ta tun rangine tun ranzane ba. Tun da ke zuko yan damfara ma ai suna nuna halaye na gari kafin su yi damfara, ko ba haka wani za su nuna misali suna son mutum da alheri ko kuma wanda ya taɓa damfaran mu, ni ma mu ma taɓa damfaran mu, wanda ya zo ya damfare mu ya ce wallahi ya ga mu ɗaliban ilimi muna neman abin da za mu ɗan riƙe kanmu ba sai mun dogara da kowa ba, wallahi tallahi da akwai wata sana'a wallahi idan kuka yi ta sai dai a ta garinku da kuɗi, wani ma sai ya ce ko sata kuke yi a rasa daga inda kuke samun kuɗi. Sai wannan wani sana'a ya ce wallahi noman kankana, da kankana da wani abu ana tare da shammam, wani abu mai zaƙi mai ƙanshi kamar kabewa, ƙaramar kabewa amma mai zaƙi mai ƙanshi, ai ko babu ruwanku ne duk zan muku ba, ina da babur Vespa na jini sayar da shi. Wani abokina da Dr. Ali Haruna ya je samo kuɗi muka haɗa muka ba shi, to har yau dai ko ganyen kankana ba mun gani. Gaga da ko wanda zai rimi rimi duk wanda zai tambaya sai ya nuna kirki da daɗin baki da rantsuwa, da shi sa yawanci wanda suka cika daɗin baki da rantsuwa ba a yarda da su, saboda ba a sani ba kada ko na zahiri ne ma na hakika ba. Shi ne ma da yake cewa illa an yaduma alaihi mustahsinan lahu fil aqli, sai dai idan an ga wannan ɗabi'a ta dawwama a gare shi kuma wannan halin ya zama shi ne halin da shi kansa yake kyautatawa har a hankalce ma, wato wa mun nan ina tare da shi. Aw mutadayyinan, wato aw mutadayyinan bi yafi shari, ko kuma yana halayen nagari saboda ya kudirce a addinance, saboda shari'a ta ce ai wannan halin shi yasa yake yi. To mutumin da yake yin halayen nagari saboda a hankalce ya gamsu a hankali cewa wannan shi ne daidai, to za ka samu halinsa na gaske ne. Me yasa ya kawo wannan magana? Ai akwai wanda ba musulmi ba ne, ko ba haka ba ne? Akwai wanda ba musulmi ba ne amma kuma suna da hali na mu'amala mai kyau, saboda su hankalinsu ya ba su ba daidai ba ne ka yi cuta, ba daidai ba ne ka yi ƙarya, ba daidai ba ne ka yi ci amana, ba daidai ba ne ka saƙa maganar da ka ce za ka yi. Kaga ana shi ba imani ba ne ya sa shi a hankalce ne ya gamsu, in dai haka ba shi bai cika mutum ba. Da aka kuma mutadayyinan bihi fi shar'i, akwai wanda shi kuma a addinance ina yi ne saboda a addini yana ganin Allah ne ya ce ai haka, shari'a ce ta ce ai haka, shi kuma musulmi ne, to ya ba zai yi abin da shari'a ta ce ai, ya ba zai yi gaskiya ba bayan shari'a ta ce ai gaskiya, ya ba zai yi karamci bayan shari'a ta ce ai karamci, yaya ba zai zama mai ƙasƙantar da kai ba bayan shari'a ta ce a ƙasƙantar da kai, a yi zama masu tawaro. To duk wanda a addinance yake yin wani za ka samu wasu ɗabi'unsa da halayensa su zama tabbatattu. Ina fata an gane. Mu ci gaba ko mu tsaya ne? To, ba ne ki cewa sun mana ƙulu, sannan muna ƙara faɗa daɗi da ƙari. من المتعذر أن تكون أخلاق الفاضل كاملة بالضبط. دين ذلك ما أنا من يوم منشن حال هذا تبيعو إن باتتو سزمة باتتو أدو شرمتا أما من المتعذر أبنيني وحالا أن تكون أخلاق الفاضل متون كودا مي مرتبا نيني فلالاني مي متنشي نيني كرمتي نيني أشي حالا يسا كاملة تككوني بالضبط يا مسابدي يا سبادو لبن فولا هو ما سنزو مغانا كو suna ce ɗan adam kare yake zai cika goma, komai kirkin mutum komai nagartarsa ba baya nufin cewa zai zama nagarci 100% ba za a same shi da gazawa ko kuma za a same shi yayi wa wani kuskure ba ko kuma wani lokaci ma ba kuskuren yayi ba abin da yi din daidai ne amma wanda bai ji dadin abin da yi daidai ba shi kuma abin sa amma sane haka ba wanda za a ce mutum ya zama wankakke 100% a gurin mutane da fa abin da mutum zai shi daidai ne a shari'a daidai ne a hankali wannan shine adalci amma wanda bai ji dadin wannan gaskiyar da adalci ba shi kuma an masa ne bari ba da misali ba misali a ce mutum yana riƙe da wani babban mukami yana ba da aiki kuma aikin mai romo wanda ake ta kokawa da fafutuka a kansa sai dan uwansa na jini ko abokinsa na kowace ko makocinsa sai ya zo ya nemi wannan aiki ya kata kallonsa sai kuma wani daga akwa'ibon shi ma ya zo ya nema to amma sai na akwa'ibon da ya zama ya fi cika sharadi ya fi iya aikin ya fi cancanta da aikin sai ya ɗauka ya bashi to duk unguwarsa sai an zage shi sai ga ɗan uwansa amma ya na ma ya ba in ya muri mukami amma a ma'aunin doka da oda da ma'aunin hankali da ma'aunin shari'a ya yi daidai ko ya kuskure amma wanda bai ji daɗin wanda dai din ba shi kuma ya masa laifi shi yasa duk kirkin mutum ba za ka samu shi yawa kowa daidai ba sai ka samu wanda a kirkin din ma shi ne laifin kuma a gurin wani shi ne ma na yake cewa zai wahala ka ce wai ko da mutum yana da nagarta amma nagartarsa ta zama cikakkiya a gurin mutane 100% abu ne mai wahala
1: kun saurari karatu daga bakin Dr. Aminu Ismail Sagagi daga nan gidan rediyo Rahama farin cikin al'umma
2: mita 97.3 a zangon FM Rahama radio.

idan wannan dani makamu kurma talaka sai dan gwamna ya kashe shi Allah shi ma a kashe shi al-hurr bil-hurr wal-'abd bil-'abd bawa in ya kashe bawa a kashe shi dukkan malamai sun yi ijma'i idan kuma bawa ya kashe da shi ma za a kashe shi an yi sabani idan da ya kashe bawa za a kashe shi mafi rinjayen magana jumhur suka ce ba za a kashe shi ba sai dai ya biya kimar abin da ya kashe tunda shi wani abu ne da za a iya sayansa ko a kashe wal unsa bil unsa Allah ya ce mace in ta kashe mace Allah ya ce ita ma a kashe mace in ta kashe namiji a kashe ta namiji in ya kashe mace Allah ya ce ku kashe shi Allah bin nafs a wannan ma'auni Allah ya tsora alkhairi na rayuwar bai har abada bai ba za su taɓa zama lafiya har sai in akwai sifati a har abada duniya ba za ta zama lafiya babu wata ƙasa da za ta iya zama lafiya har sai wanda ya kashe wani in za a kashe shi amma idan akwai wanda zai farma jinin wani ya zubta jinin kuma ya sha al'ummar ba ta isa zaman lafiya ba har abada har abada ba ta isa zaman lafiya inda wani zai zubta jinin wani ya tsallake ya wuce har abada al'ummar ba ta isa zaman lafiya ba har abada wannan kasar ba ta isa zaman lafiya ba dole sai da isasi in ji Allah ku dubiye ta rayuwar mutum Tunciya ta fi mutum kwanciyar hankali. Tunciya ta fi mutum aminci a cikin al'ummar. Hadisi a mahimci. Kaflul mu'min a azamu inda lai min zawali duniya. Annabi ya ce mutum ɗaya musulmi ya mutu. Girman rikicin abin Allah. Ya fi girman gushewar duniya da ku yi sanadiyar mutuwar wani musulmi wani mu'mini mutum ɗaya ya mutu annabi ya ce da za ku haku ku rushe duniya a ce babu duniya ya fi muku sauki a wajen Allah jama'a ran musulmi ɗaya ya fi matsayi a gun Allah sama da hurumin da Ka'aba take da shi to yanzu komai baya yiwuwa sai ta hanyar zubar jiki mutum ɗaya ne za ka gan shi a gani yaro ne matashi yana tsara suka ko kalaye shi kadai za ka iya nuna shi a ce ya kashe mutumin biyar kuma yana yawo a gani saboda wata yana da ubangida Allah ya kuti ba alaikum al-qisas fil kasr. Mafi hadarin abinda mutum zai taba a rayuwa. Mafi danta abinda zaka lakato makanya. A rayuwa mafi munin abinda zaka tsokano makanya shine ka taba jinin wani mutum. Ran da ka lakaci jinin wani aka ce wani ya mutu ta hannunka. Ko da ciki ne ka ga makanka ka rabar da kan da zaka kare shi. النبي في الحديث لو أن أهل السماوات وأهل الأرض اشتركوا في كفل مؤمن لأكفهم الله في النار إذن دا معبودا سما ملائكون سما تكا دا متعلن دا الدنيا تكا ذا في تاريا وجنكشي مسلمين

madallan inda rigana na fere zai saya amma duk wani wanda ya sarrafa da akwai ke ranga da mallam Usman Ibrahim Dati ni na kudan shi na gaba ta abada ma sharu kine ku muku kana sai a tare da lokaci na gaba Allah ya kai ma ci gaba da sauraron rahama zai do lafiya assalamu alaikum.